야냥이 안녕마즈가 참바영 포고요카 대나친 대등제비 희샤즈샤나 저고 총총 마즈가 판토요 찌르상 아리 참음세고노 다크르게 나뜨크 크게브제니 아 지게지 녀르무이니 우글음게 기네츠그 디인제나 가빈 희시게 통니 나 고주 인제는 기칠데 희시게 죽니 디한친 인기칠 하증 녀르니 덤즈그 참음 네뜨가 인제나 네뜨가와 네뜨카와 영난 가와라스과 섬데이 수욕 Тексом гэнгэнавар панцэн хоби нангуг нива кэрге мэни. Чарым гавийн найдэгдэн жэна жэнгэр лаймэнг жунгэй. Рэмзэн гичлэн жэна чэггуэйни. Жэнтэ жэчун чэби чарым жунгэй юни тэмусгэр. Дэна чарым гэрге гавийн жанжу нэн хчэгэн нэн хсэм дэмусгэр. Найдэг кэрге нгонцэл чэмусгэр зэдэна сэг тэнг чэнни, цава гэгни, диханчэнни гэнхасаани, гунаани, ли юнга зэгзэрлэнгни. Tihanchini nyetgnani, nachajani, shkamlajigni, tamug netriyok. Dachio jintanjina, chambaratashukdana, netrnda tsamangwintapka. Tana mungtan jungu nuga matsuk gangang razitana zu gambagakur, shipagakur, kargenjina, rangshi ta kargenjina, tarashi jengana ba, nanguk niwa tsiyaz shenuga nye, dar. Tani naikan jungchinjina charim natigda uglam kargenda nginjibkur, Корым дэвжил ирадданы нәдэг рэмжи кэргэ тэгжил зи HRC гонуундаг шчэпэг гонми чапонгдан жэли чапонгна шэгэ юуни. Чапонгу чуэни кэргэ шчэмпэг нива юуни дэмузгэр. Тэгнан гичэг кэргэдэй нгууэн жэрваадан нива нэна нямидаданы зу цачин жэгни. Тэнчэнни нгу куни ли юнг ханэла кэргэ зэгзэрланы дэмуг нәдэг нгонцэл юг. Тэнан чанэмгэ жинтунг Тэна нэн гисэр гэнкара шика татунгаг варлыгнда дэнжина нандан гиви напахшиг жугнерг жемэнган жони чарым гэ чи жинтунг гичлин жена азу чама чсыг дэв жилида тэнгэн гогэ юк напи кавдай жинэнд алололын жинэнд надвили жиг жинэнд шкам дихтэни тэнгэн кавы кэ толан жио муг чсыг нев жанан жина чарым гогони дэлив жин жина кэргэн рэтхи жилда тэнгэн гогэ юни тэмузэр Тана дэйтэнг чэнгэ нэгэ нямжуг маши, та чарым шунгу ну, янгана чамба хугу ну гэ напа гэ ngэзи, тэму тэ тэгэ ярг жэнданда. Дэйтэнгна тарэнгэ нигэра, нара, кала сухуа, нэ нэ нэ арэгэ дэйтэнгэ чарым гу гэ юка. Тарунг жэнэн гэлэм жэнзгэ ю ну, азу кауги жэлэ дэйтэнгэ ян гу гэ юк. Тана азу чарым дэ нгонгу гэра манчи чхэ гу гэ зэйтэнгна, та чарым нгонгу гэ гу на чи зэн ну гэ шэ тэбдэ нэна гу кэв жэг ю дэрла. Чарым шунгунуг напа та логгар идатан, ngamuni manji ичу. Тан гочик нжина, кунта нжина цунзин ичу. Нин мунгун диса га шианг нанг маши ичу. Нгу санууг, та ма цхама нжина ян карги, та нжина не цуграта манган дио суг нитин манжу ичу. Кунва га нанг хуавих цангма жаган жу ичу. Ти ханчини гинку шунгна тэгсил идатан, та карги ngichик жилам шу ичу. Чарым гичуна та ngil юкваси, ча манга тунжу. Азу чаргул, чаргул думан жамда маңа тонжу, сирик цопчала нямжуға ечу, тэкси качих. Дана чарымгы дижин сои чол, зэзг маңну, тонуғы нарих, ену ченгы, азы нәтігінді тайкаргы, та напанжына чалама мэрчянара, уэнчин кэргэн жэнгым малық, та кэргэ шурчунда санғни, диханчаны лога шурчунда нанг лунни, дамула сухуағын кэргэ жигнэн дэхчарни дамузгар. Тана нэнжи малаг шуурлун нала нерши та нью навыг нэнцэджа. Нэнжим аранжинг джиби шерман нэнцэл, часын аранжинг лобыг нэнцэл асуган дини. Тан гэна луши шуурчун нала дэгпуг аранжинг джавадан. Янгана реш нанди нахтаг дэгпуг аранжинг нянхи нэнцэл асуган ян нэнгандаг. Дичэнг чамба ди жэнтэ. Юка ри дина чин та чамбанды некшуга мрцэни дит языга цамаг чиг тунчуйни тамо ретара янгаси теренг жинхин датанг жэдэтни чанымды гонгуг иго чиги гонгуг иго
чанымды пуксын мүнгіна да кіргі шуғырчүнгі нәл кангангзг кіргі енгіна тэпгі дала суға цаңма шеттан дана жүгі чонг-чонг цаңма гэйан дабжэг манжуға дэгінгі цуи чуіні рэнгі чуртына нямжуғы ечу рэнгі дэй тэнга енгіна сунгчуі ечу тэхшігі гэчих дэй тэнгіна да азу енгіна мүнжі цавахта варила

0: нахчгызым тахынс хынсым тахынс
1: Дэмдэл?
2: Дэмдэл?
1: Оле.
2: Тэгэл гэнэ?
1: Тэг. Дэмдэл тэгсэнэр?
2: Дэмдэл.
1: Тэрэзи?
2: Тэгэл гэнэ дэ.
1: Тэг. Тэг тань хэйчэна. Я, жигтэн?
2: А?
1: Жигтэн?
2: Жигтэн чип дэзэнэр бэдэлэнэр?
1: Жил. Ara.
2: Anjirgo, jigitin chibjil.
1: Jigitin chibjil. Ya, da taratan kile jina, jahi vjil. Stemjil, jig. Jigitin vjil, da ara.
2: Stemjil, zikuta.

야냥니비 안녕망아즈가 참바영 포고요카 대나친 대등제비 희샤즈샤나 저고 총총망아즈가 판토요 찌르상 아리 참음세고노 다크르게 나뜨크 크게케니 아 지게지 녀르무이니 우글음게 기네츠그 디인지나 가빈 희시게 통니 나 고주 인지는 기칠데 희시게 죽니 게한치는 기칠 하정 녀르니 덤즈그 참음 네뜨가 인지나 네뜨가와 네뜨카와 영난 가와라스과 섬데 이수욕 Тэгсэм гэнгэнавар панцэн хоби нангуг нива кэрге мэни. Чарым гавийн найдэгдэн жэна жэнгэр ламан жунгэй. Рэмзэн гичлэн жэна чргүйни. Жэнтэ жэчун чэби чарым жунгэйуни дамусгэр. Дана чарым гэрге гавийн жанжу нэн хчэгэнэй нэн хсэм дамусгэр. Найдэг кэрге нгонцэл чамусгэр зэ дана сэг тэнг чэнэй, цава гэгэнэй, дэханчэнэй гэнхаса Tihanchini nyetgnani, nachajani, shkamla jirni, tamuga netriyok. Tachio jintanjina, chambarata shukdana, netrinda tsama nguntapka. Tana mungtan jungu nuga matsuk gangang razitana zu gamba gakur, shipa gakur, kargenjina rangshi, ta kargenjina dalashi jengana pa, nanguk niwa tsiyaz shenu ganyo, dar. Tani naikan jungchinjina charim natigda uglam kargenda nginjibkir, Корым деп жилиратынги натиг рэмчи кэрге тэгдэлзи HRC гонондаг шэпэг гоми чапон тэн жэли чапон гна шэкэ юни чапон гутони кэрге чэмпэг нива юни тэмузгэр тэгнан гичэк кэрди ngoun jerwatang niwa njena nyami datangi zo chachin jigni tang chani ngu khuni liyung ge khanala kэрге zigzarlangni тэмуг натиг онцли юк тана чанам ге jintong gochil jeng ge da njena jeng malak nergizgir Тэна нэнг гисэр гэнгхара шикка тахтунгаг варлыгнда. Дэнгэна нэндэн гиви напахшиг нжугнирг чэмэнган жуни. Чарымг чи жинтунг гичилн гэна азу чама часых дэв гилидатэн гуг юг. Напи кавдай гэнэнда, алуулалан гэнэнда, наджвилиг гэнэнда. Шкам дэхтэн дэдатэн кавы кэтролан джио нуг часых нев жанан гэна чарым гугуни. Дэлив жэн гэна кэргэн рэтхи гилдатэн гуг юни. Тэмузгэр. Тэна дээтэн чэнг нэг нямжуг маши.

0: ཁྱི
1: Чэнгэн кэрвив дагчун ва чиртун нивжар ернгатан, эрдэкэл данлан ва мангбо шэгэй, луан кормур чэнгэм чэн тавса дан бу фтансун шэгэн. Тобим джиэнэр хмокэб чэр дячун вчэчэн хртун оргатан вданжан парни, хмокэб цэл чарнюм чэв джачэх чэгдан джанчун вжарнга чэмтур дан, чэнгэм пэцэл вжачэ джуанга дан джанчун нивдэн чэмтур сун. Вжачэ джэчэ дан джанчун хчэвдэн чэ шэнжэр цаатан нирдэн ларсу шунга дан, чэнгэн намын рангабжэн хнэрвив пэнсэм чэ чухсэб шэн юлэ. Цорхун дэхса ла сунчуб шэгэдэй, Kangri stangan rumbur songchu shepa sing member. Cholar toji che chekung songchu dang. Jenkum songil songchung shaji de imbi. Ma re re dang jila damsub yule.
0: Songsim jongil sakil na jongo masil tana gola shibi sa chapsil chi jigdil dang. Rigtin dizil monghi je sakil jiyin la. Songsim jongil yakub jilang dodim ju je zogul ba. Dongke ce la cho na. Songsim jongil yakub jilang nang sa dang chil ma nyung rong. Ki dedak jihil salwur hi jing yo. Jengi namang rangjin dashib chalan malaga kashini zigdag yangmur nanzi marxi barchi li saya zignin salu tongtab. Chancil dobhi ji saadang nginkum warji tag jenir dang merung nga churu dedag dobi tablam ngali mongu yudaji. Dengun digangi tongsang dargab choni kil zoru kebi marxi barchi jamag jenji dashib chalan la dembi nga chi sa kirjeng dang chichug jio peshug sawur tongtab. Dongke tsayib shijir. Chancil dobhi jen dagchur yubi songchung dewi tag nir shing ula. Nguanchil semsi sewa yubba ni dargab lagda sil yubba rajir yusir.
1: Zangsim yongil sakung se, xala malag rangabzhin che songchub shepi litun de, derim nirchigbi dingur, jakab jir shenkim tabji lagdar dang rgandag tunga ni ngu cikhang. Lagbar nirtung rngalur, zangsim yongil shenkim songchub dang zikchnab zogul lagdar shiba dang. Demin nirtung zhongalur ngu cikhbi, jakab jiglang jisu chorta kilbzikba ni vzung. Xa songchub shi baadi rimjin chanrig jan tang maalag jan, lamlig jan ji dirmuk sarur lhib yule. Darta xangsim yongil jakub jiglang nangta, xa ya rikchi jangbur rikchib shina chirtung yan sandi. Xa yam chogni kli songchub shi aji di, jakub jiglang shu jirchunga rumji nang chun yung nipjig di rimbam tohi ji songchub shi atib lagtarb shi yule. Jiyong jirchunga rumji uu xa songchub shi aji di, dekhig jangwib shi aashig mambar nagli dang zatang, jinkim, Цаншиб, эрдэклэв чэ чэ ртовхэг шагдэв шэ бэй, шуғлдэй рангжэн чэ тотэм шэг чэ лэ. Сонгчуб шэ ва ян, рэгний сонгчуб нэ малаг нямсу рэржар чэ юлэ. Шэгчэр сандэв дэн нгэкэв нямсу, нгэмшэ рэгчэ ларсу чэв шэ бабжэл, сэрэг вжэдэн шэвэр шэвэй чэнэ лэгчэв шэ дэ, хсайэ чэмжэ хэнэрвэй чэфтэн дэв дэн.
0: Донгэ цэ юшэ джэн, сайэ джэхэл джэмэн дэ сунгэ дэн дэн нэ, мэнам джэ сэмсэ са дэн кайтэг джэнэ рэн дэн нямсэл. Dene dashib chalin jen niba chere shimbin jiwa yimbar maasil saye rikche lhar su tang kyaapil shiba shir nguyo bari jisir. Wanjing kishwe jir. Sa tang di choni kila songchub shibi mgmban zuwa na sa tang miwaar tag jenye rishtunga mambar jenkim kyaamran zigba tang choni kila chatsang songchub shiba jil detag yinkhang ya chibi rangshung tanggul da ranggangi chua rwita jigni. Мирге декл дэн детэнгэ вартэг динчун шадин дэн тазул янрэнгэ таблым инсэр. Гэдэ цорнгэн ни садэн тэг ни садэ гэн инсэна дэн цорнгэн шэнгэн рэрчэ сугчэг сугчэб сурпэл дэнэ ин кодхэрэ.
1: Жэнэнгэ хса сугчэб чакун жэ лэглэ ни ба чэхэ дэн жуэхэ чэ пэнсэм сугбэ гэ жэжэ инбэ чанэ. Цорнгэн шэнгэн рэрчэ сугчэг сурчэб сурпэл дэгэн исэ рэтэн сурчэб дэн манчэ жэгчэл ми тавлар дэнэ чэгэх сурчэм шэ ба. Цанрыг шамжиг ртасиб цалин дан, дэмэн ратанг шэ чэнчэр жондарбжи лэгцэн маалаг тэцэнг дэнбэй. Сабчэг лянгшу джэн тумаатага дэ дэнбу нэла сандар шэ тэпап шунга рэлэ. Лянгшу джэла рухрам шэ бэй жэрм чуэлэ ргакэг мангпур чарун, мэ цамар ячэ джэ кэнг юлэ. Лянгшу джэв ча ба дэ шухчуг сурпэл стэгнэ чи ло мангпур мпэджиб дэнг вабжэлэ. Ратанг дар мипа хиртуг дэн джэнир джэнчэм шэ ба, чэлэ маймчи. Чэгчэл ржондар джэв шэ ба нэ цанрыг дэн тэмбэр гуа нэ рангшун камсэг дунга ам. Yangna kodrik shibi rishchi sugchig jirchub je changzhul shivu cazhig jirda jimtsun yu la. Cangmar, chorhung la rishchi sugchig je sugchub songchung talan zombi nipang tongtab jig yu la. Darti rangrtun na rangla rangrtun gdani me ba ni psa